Dagbøk og Jesus er et ålderlars dagbøk. Jesus er i et bahavånvøk. Bergalaga slet bahavånvøk at barvaledjen. Vi går til at da i byrån. Gjøver det noe at ålmått gett gille ledje bahavånvøk i gøy. Jeg ledje dalen ålmått. Nysen at da i menet. Gavne ledje Jesus inn. Som der var smatt i bokøyd. Og byrå diktig Jesus, Nazaret eller slæ. Se dikt av det sånne ippmil, ja dorges ditt barlos. Da skal si ferdig et jega ditt, gå ippmil i spåt av gåttjom. Galilea jævlig lakka sin. Gera senere edna miss. Essa mot hon olmai, og til å aiba spyrget med dem. Så slæ ba her bya dak. Även om Biro tjärde så siste. I läfke tjattnage så. Som gav på det båt bäddigt. Jag vill råde lacka i maj. Båkat ballesås. Danna är så sån oktonassi. Danna är ofta sån golgolassi. Värin. Jag hävde i gaskas. Det är så sån okti Jesusa. Som veka solosa. Kibostada så ovdas jeg tjorvo. Mai aigot og munje dak at Jesus, dan alimos ippmir verdni. Birut gotjo har lett Jesus sin godit han olma. Ja da jega ditt. Ja nu heite dan olmore på huikemis og horskomis edja skedgigoin. Som lederas. Som tjokkana Jesus veldig. Som le aibas olis hjelmarars. Ja, Jesus sedde så båta i olmoid losa, gedago lakka sin asset. Som galga sidji det moita litt med Jesus le soina dakan. Jesus både i dorsa den

Quem usa qualquer chama rigo ele que fitness é que os pontos é o que vou usar heaven Jesus é net. Tom gute lat otna ia Turkistan ja Libanon min dite oljovari alde. Tom bo stora mus sielo balo ja ätestos assiste. Tom likodon biva stovet vara biva staga i min sotto i dite. Ja chirut vara ganjali min bestium i dite. Ja daliko du sielule i saka morasis min gadjarvåda ja äpegolularsvåda dite gitarosa japp mi maratjai. Mi giti du oppa vaimustämet dan du zelke mehtun gillamusa ovdas. Ja dovdas dit at de väld dan bachelasa min sotto i dite. Ja mi lei mi nagi du dasa. Vai i min börevåda ikke min dokkalarsvåta, mot å øyvesta si du selke mett og nrekesvåta at mykje det vei man sotolatje det, min bestin dite. Gihte jovun, ja godne jahte jovun lege don, dan obdas. Vei dodjus i del min siste tjengalis gata morsa min sotu dem dite, ja dota fasta seg med døyda. Ja det andagassi atta si mykje det dag, ja bukti stivt min dagen du vara bokte. Åpa hytje del majda i min dod at meili mi oro baha siste. Ja veke hytje min bater itan baha vodas eret, ja hilgo på hotje himu, ja tjan mi himu, ja gorges jellima. Atta si du gilla morsat, bortit mykje det bore syvnadosan, amas laga garrodos vahtja min bachelig. Varja livt min hjärtu hemis, ja dorvu his vuti mannamis eret, ja attar si mitsi da arp mod osiste ellit ja jäppmit. Du räfi räder si min siste, ja du våli dopp mi åpa hyvt si min välgars vuti. Ja du gerde var svåta dagar si min gerde vadjan. Vai mi dovda si me reftu du rossa famu. Atta si min vanhurski sin dahkojuvun du bokte. Välläni maitai otna ia oingadusi du nami. Amma se min nahkarasat suttu nagirin. Mut veidat saatte se bossi oingadusan du siste. Mille buri siuni duvun tuus. Väki hyvtse min fastan ihtin vajast ihkat. Välle gadjabun, värebun ja ipmilbalu lajabun. Oda elli mi du siste, min herra mitt ja bästa mitt. Amen.

0: Kan du kort si, Silas, hva som gjorde Cornelis så stor?
1: Han är unik. Jag menar, han för det första är en stor poet. Och bara det räcker ju bra. När man sen lägger till att han skrev trevliga visor. Han var en mästare på att underhålla från en scen. Cornelis en gitarr, en full teatersalong. Du har kunnat se att det är timmar och njutit det här.
0: Ja, Lille Lindfors, jeg leste en diskografi, det ble nesten svimmel, det hvor lenge du har holdt på, hvor mye du har rukket. Men i løpet av din lange karriere så har du også samarbeidet noe med Cornelis.
2: Ja, det har jeg gjort. Et par sanger har jeg sjunget inn. Tre sanger så har jeg gjort Cornelis. Jeg tykker veldig mye om Cornelis, jeg liker om.
0: De to sangene du har spilt inn.
2: Tre sanger er det. Det er Bibis Visa, det er Felicia Adjø, och det är Grimage om morgonen. De tre har jag gjort.
0: Mm. Har du stått på samma scen som Cornelis?
2: Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har träffat honom många gånger och han var bland annat den som introducerade mig för Axel Sandemose, alltså som rekommenderade Axel Sandemoses böcker. Så därför så har jag en litterär upplevelse att tacka Cornelis för.
0: Och då sa han att du borde spela in de visorna en gång, sa han det?
2: Nej, det sa han inte då, men han sa att du borde läsa Axel Sandemose.
0: Och det gjorde du?
2: Och det gjorde jag. Och det var en litterär, det var en upplevelse. Mm. Så det är jag väldigt glad för. Så när jag sjunger Felicias adjö så är det för, då tänker jag mycket på.
0: Det ska du göra ikväll, Lill?
2: Ja, jag gör det ikväll.
0: Vilket förhåll har du till Cornelis?
2: Så jag har träffat honom många gånger. Jag är stor beundrarinna av honom, naturligtvis. Och jag träffade honom bara någon vecka innan han dog. Då snackade vi om Bibis visa, för jag gör en kvinnlig version av den. Så jag frågade Cornelis om det var okej att jag, om vi kunde hitta någon annan måte att göra den på, för jag kan inte sjunga halsband som är vitt, armband som är vitt. Och så snackade vi lite och så sa Cornelis, kanske skulle du sjunga, jag har en unge som är din. Det är en pojke och det är fint. Så skämtade vi lite om det. Och sen blir det till slut, jag har en klocka som är din. Den är av guld och väldigt fin. Nu tänkte jag bara fråga dig, ska jag behålla den eller ej?
0: Mm? Flott. Du, Lill, kan du bara säga något sånt kort om Cornelis? Många säger att han är odödlig. Är du enig?
2: Ja, han är odödlig med sin musik. Och har lämnat efter sig en stor skatt att njuta av. Och på den måten så är han ju med oss.
0: Mm. Gleder du deg til å synge nå i kveld?
2: Ja, virkelig.
0: God fornøyelse.
2: Takk.

såras, som kärlek när den såras, som tutan retur. Felicia försvann, kan någon säga hur?